kas prieš tai vyko nėra prie radantuvui suskambant. Tik paskutinis kadras mano kambaryje. Aš gelsvos sienos sėdžiu, bet tai nebuvo tikras mano kambarys.

0: judesio prekinį kelį sėdynę ir aš galvojau,
1: nors ir žmonių buvo daug, kurie
0: kažkas kitas planuoja tą kambarį įsikraustyti.
1: Buvo ir mano šeimos nariai tenais.